Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje. 87.6 najslušani ljetni radio.

tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.